0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøring Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En flot nat over Sydhavsøerne med en klar stjernehimmel og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Faktisk en perfekt sovetemperatur. Lad os kigge på, hvad dagen i morgen kommer til at bringe. Det bliver en flot sommerdag. Enkelte steder, særligt mod øst, så kan dagen begynde med lidt skyer, og der er en risiko for en enkelt byge. Men de fleste får tørvejr og masser af solskin og temperaturer mellem 20 og 27 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
2: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årige Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Derude venter en ny dag. Ikke nødvendigvis en let dag, men det er din dag, og det er dig, der bestemmer, hvordan den bliver. Vejret det er med dig, det bliver en dejlig sommerdag, op til 27 graders varme og masser af solskin. Det er, hvordan vejret ser ud i dag. Hvor god en dag det bliver, det bestemmer du. Du tager føringen. Godmorgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu. På 55 55 88 88.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne.
1: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uvejret meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
2: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marieløst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marieløst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Derude venter en ny dag. Ikke nødvendigvis en let dag, men det er din dag, og det er dig, der bestemmer, hvordan den bliver. Vejret det er med dig. Det bliver en dejlig sommerdag, op til 27 graders varme og masser af solskin. Det er, hvordan vejret ser ud i dag. Hvor god en dag det bliver, det bestemmer du. Du tager føringen. Godmorgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: low. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bjarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
2: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslevhallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingsalen klar til foreningens 125-års jubilæum til efteråret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret. Først på dagen stedvis skyde med risiko for byger. Men i løbet af dagen, der bliver det mere soligt. Temperatur i dag mellem 20 og 27 grader. Varmest ind i landet, køligst ved kysterne. Svag til let vind omkring nordøst. I aften tørt og soligt, og i nat klart vejr. Temperatur i den kommende nat mellem 13 og 18 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: be me.
1: In think it's gonna be me. Klokken den er 6 minutter over 6. Velkommen til tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Morgen på Sydhavsøerne er rullet i gang. Jeg hedder Claus Nielsen og har den udsøgte fornøjelse at være den, der siger godmorgen til dig og sørger for, at du kommer godt i gang med din tirsdag. Hvis du for eksempel skal afsted på arbejde lidt senere, så vil jeg ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Der er jo rigtig mange, der holder ferie den her uge, så jeg tænker, at det er sådan forholdsvis uproblematisk at komme igennem morgentrafikken. I går eftermiddags, der sad jeg lige og arbejdede i mit radiostudie. Jeg synes godt nok, det var noget lummert. Og jeg sad og kiggede ud af vinduet og tænkte, nå, hvornår kommer det her skybrud? Der kom ikke noget skybrud der, hvor jeg befandt mig. Det gav faktisk ikke en eneste dråbe regn, og vi har siddet og snakket om her i radioen og alle mulige andre steder, at nu vælter det hele, nu vælter det ned med vand, men der nåede ikke rigtig at komme noget regn der, hvor jeg befinder mig. Jeg ved godt, det er anderledes andre steder i landet, og nogle steder har man fået rigtig meget regn, men det der skybrud, som jeg sad og kiggede lidt efter, det indfandt sig altså ikke på noget tidspunkt. Lige om lidt, der er det Taylor Swift, der indfinder sig her i din Sydhavsradio. I knew it, I knew you, eller først Sting, her All This Time. Godmorgen.

Hvis der findes en eller anden lyserød sky deroppe, så er jeg sikker på, at Taylor Swift, hun surfer rundt på den, fordi det er jo kun lidt over en uge siden, at hun blev gift i Madison Square Garden i New York. Der var inviteret ikke mindre end 1000 gæster, og det blev en fest, der højt sandsynligt aldrig nogensinde blev glemt. Her var hun på Radio Sydårsøerne med ny sang I Knew It, I Knew You. Klokken den er 14 minutter over 6. Nu spiller vi The Raveonettes her, Last Dance.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Hoshier to Sweet, 23 minutter over 6. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tør fortælle dig om dagens vejr, fordi i går, der snakkede vi jo morgenen igennem om skybrud, men det var langt fra alle steder, at der var skybrud, i hvert fald der, hvor jeg befandt mig. Der kom der ikke en dråbe regn, men nu hvor jeg lige pelsen og fortæller lidt om tirsdagsvejret. Først på dagen stedvis skyet med risiko for byer hister her. Ellers tørt og soligt, dagtemperatur mellem 20 og 27 grader. Det bliver varmest ind i landet, så skal du køles af, så skal du altså ud til kysterne. Vi får en svag til let vind, der blæser fra nordøst. I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake screenwriter in my face and I wonder why I can't sleep.

0: Tyske Sandra Maria Magdalena så lige, at Sandra lavede et opslag inde på Facebook her den anden dag, om at hun skulle spille en koncert i Hamborg, hvor hun er sammen med en hel masse andre 80'er kunstnere og spillede til sådan en 80'er festival, hvor hun var et af hovednavnene. Så man kan sige, at hun er still going strong. Her var hun i din Sydhavsradio. Klokken er 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere. Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster herunder Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Bebe Rexha, New Religion, morgen på Sydhavsøerne, 6.35, 25 minutter til vi rammer klokken 7. Lige om lidt, ja, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag, den 14. juli. Har du fødselsdag? Jamen, så får du selvfølgelig også en hilsen med på vejen lige om lidt. Allerførst Fynske Vø her, Final Song.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Nu er det tid til Saxine Festival for toget i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til stegt flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis.
2: En lille ring af
1: guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til stegt flæsk køber du hos i Merkur i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

Ny sang fra Rasmus Seebach og Søn, den hedder Sprækker. Du er med på Radio Sydårsøerne. Klokken den er 7:17, og det er tid til skåltaler og vift med Dannebrogsflag og hurra-råb. For vi skal kigge på, hvem der har fødselsdag i dag. Og jeg kan lige så godt sige, at min kendisliste den er altså hurtigt overstået. Der er kun to på listen i dag. Til gengæld så kan jeg så sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag den 14. juli. Så kan du fortælle alle dem, du kender, at du har fødselsdag samme dag som Therese Glahn, skuespiller og danser, født på den her dag i 1970. Hun skal have 56 lys i lagkagen. Vi skal også sige et royalt og stort tillykke til kronprinsesse Victoria af Sverige. Hun er født på den her dag i 1977, og der skal simpelthen 49 lys i lagkagen hjemme hos kronprinsesse Victoria. Må ikke, det tror jeg næsten, at der er flag på masser af svenske flagstange i dag. Lige nu spiller vi Rosa. Det her er Skyklapper. Godmorgen.

Rosa med den sang, der gav hende hendes helt store folkelige gennembrud, kan man vist roligt sige. Det her var skyklapper. Lige om lidt, ja, der skal vi en tur forbi nyhedsstudiet, have en opdatering for Folketidens redaktion. Efter det, jamen der skal vi jo som altid det, vi plejer at gøre, nemlig at kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Yasuo, og genhør med Nobody's Diary. Godmorgen.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Inger, Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
22: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
22: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret. Først på dagen stedvis skyde med risiko for byger, men i løbet af dagen der bliver det mere soligt. Temperatur i dag mellem 20 og 27 grader, varmest ind i landet, køligst ved kysterne. Svag til let vind omkring nordøst, i aften tørt og soligt, og i nat klart vejr. Temperatur i den kommende nat mellem 13 og 18 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

David Guetta og Bieber Rexha, I'm good. 7:05 morgen på Sydårsøerne. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så kan jeg fortælle dig, at der er grønne streger overalt. Jeg ved ikke lige helt, hvad Vejdirektoratet har gjort ved det her trafikkort. Det ser ud som om, at stregerne simpelthen er blevet mere grønne, end de nogensinde har været. Om det er simpelthen fordi, at folk holder ferie, at der ikke er så mange biler på vejene her i morgen, og også i eftermiddagstimerne, for den sags skyld, det skal jeg ikke kunne sige. Men det ser altså ud som om, alt kører, som det skal ude i trafikken. Rigtig god tur. Lige om lidt, der skal vi kigge nærmere på, hvad politiet skriver om inde på Facebook. Og i dag, ja, der handler det faktisk om noget af det politi, man kan møde ude i trafikken, nemlig færdselspolitiet, der i de her dage kan fejre 100 års jubilæum. Mere lige om lidt. Allerførst Eurythmics. Her er When Tomorrow Comes.

En af de forholdsvis nye sange i din sydhavsradio, det her var Jonah Blacksmith sammen med McDess. Så jo dancing. Klokken er 13 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der handler det om færdselspolitiet. I de her dage, der er det 100 år siden, at danske trafikanter første gang kunne støde på det nye færdselspoliti. Udviklingen i trafikken betød, at den særlige politistyrke fremover skulle tage sig af grovere lovovertrædelser på gader og stræder. Oprindeligt, der hørte færdselspolitiet under Rigspolitiet, men nu har enhver politikreds selv ansvaret for den færdselsmæssige indsats. Hver dag der gør vi vores for at holde farten nede og færdselssikkerheden oppe. Der patrulleres på motorcykel og i videobiler, der måles med laser og ATK-køretøjer. Køres eskorte for ambulancer, der tjekkes bremser og hviletider for lastbilchauffører og meget, meget andet. Målet er det samme, som det altid har været, at vi alle sammen kan komme sikkert frem og tilbage i trafikken.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller have lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

Morgan Wallen, Love Somebody, klokken er 7.23 i morgen på Sydhavsøerne. I går morges, der handlede det jo meget om skybrud i vores område, og jeg må indrømme, der hvor jeg bor, der kom der altså ikke noget decideret skybrud. Så, men vi prøver lige lykken igen, og det er jo en gratis omgang, når man er meteorolog. Hvis man siger noget, der er forkert, så er det jo bare ærgerligt. Først på dagen, skyde og stedvis risiko for byer, ellers tørt vejr og solrigt i løbet af dagen, temperatur mellem 20 og 27 grader, varmest ind i landet, så skal man køles af, så skal man altså ud til kysterne. Lige nu spiller vi Skor og Torp on a long, lonely night. Godmorgen.

0: oplevet en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Albert Heath sammen med Dalin, et lille hus i Jylland. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Klokken er 7.35, der er 25 minutter til klokken er 8. Er du mødt ind på arbejde her til morgen og kigger der rundt på arbejdspladsen, så kan det jo godt være, at der mangler lidt kollegaer hister her. Det er højsommer i Danmark. Rigtig mange holder sommerferie. Det kan man også godt mærke på morgentrafikken, hvor vi ikke har meldinger om problemer, der er grønne streger overalt på trafikkortet. Så rigtig god tur her i morgentimerne og rigtig god arbejdsløst, hvis du er mødt ind på jobbet. Lige nu spiller vi Miles Smith her Stargazing.
1: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Annika er livsforladt. Der er 18 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Det har været noget af en sportssommer indtil videre med masser af VM-fodbold i fjernsynet. Nu begynder det så småt at æbbe ud, og der er kun 4 kampe tilbage, inden at der er spillet finale, og vi har fundet en verdensmester i fodbold. Det er noget, jeg lige vender tilbage til lidt senere. Og hvad skal man så? Jo, man kan selvfølgelig vente på, at de bedste danske fodboldrækker starter op igen. Eller kan man måske prøve at kigge på noget cykelsport i stedet for? Og når man ser cykelsport, sådan har jeg det i hvert fald, så kan man godt sidde og undre sig over, de der cykelhold, de hedder jo alle mulige farverige navne. Men hvad betyder det egentlig, hvis et hold for eksempel hedder Quickstep? Ja, det kan jeg godt fortælle dig nu, fordi Quickstep stopper som navnesponsor for det belgiske cykelhold af samme navn ved udgangen af 2026. Det skriver cykelholdet inde på sin hjemmeside. Quickstep har i øvrigt lagt navn til det her hold i ikke mindre end 24 år, så det er et af de der navne, man har vendt sig til i Tour de France. Og hvad er Quickstep så for noget? Jo, altså hvis du ser vild med dans, så ved du hvad det er. Så er det en dans, en let og flydende selskabsdans i 4/4 takt med rødder i One Step, Charleston og Foxtrot. Og nej, Quickstep, som er med ved Tour de France, det er altså ikke et firma, der laver danse. Nej, nej, de laver noget andet. Måske dansegulv, det ved jeg faktisk ikke, men det er et firma, der laver laminatgulve eksempelvis. Så det er et firma, der laver gulve, og det har intet med den her dans at gøre, som du måske kender fra Vild med Dans. Men for næste år, der kommer det her hold altså til at hedde noget andet. Lige nu spiller vi Sabrina Carpenter. Her er Tears.

Delamitri, Roll to Me, morgen på Sydhavsøerne. Der er 12 minutter til klokken. Den er 8. Er du ved at trække arbejdstøjet og skal møde ind her klokken 8, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdslyst. Jeg hedder Claus Nielsen og er på arbejde her i mit radiostudie et par timer endnu frem til klokken 10. Lige nu med ny sang fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i.

0: Nem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning. Hey, kom til
6: Galalu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bjarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
2: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årige Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret. Først på dagen stedvis skyde med risiko for byger, men i løbet af dagen der bliver det mere soligt. Temperatur i dag mellem 20 og 27 grader, varmest ind i landet, køligst ved kysterne. Svag til let vind omkring nordøst, i aften tørt og soligt, og i nat klart vejr. Temperatur i den kommende nat mellem 13 og 18 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rag & Bone Man Human. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er tirsdag morgen her på Radio Sydhavnsøerne. Og i dag, der har Frankrig nationaldag. Det, der også hedder Bastilledagen, som markerer begyndelsen af revolutionen helt tilbage i 1789, hvor fæstningen Bastillen i Paris blev stormet af vrede borgere. Og det plejer jo at være på den her dag, at nogle af de franske ryttere i Tour de France sådan lige vil vise sig ekstra meget frem. Jeg kan også godt forestille mig, at der er andre sportsfolk i Frankrig, der vil vise sig frem på dagen i dag, fordi i aften kl. 21, der møder Frankrig nemlig Spanien i den ene semifinale ved VM i fodbold. Den anden semifinale, den spilles i morgen aften kl. 21, det er Argentina, der møder England. Vinderen af de her to kampe skal spille finale på søndag, og dem, der taber, ja, de skal spille om bronzemedaljerne, og det sker på lørdag. Dermed, jamen, der er vi også ved at være nået til vejs ende af den her VM-slutrunde, der startede for over en måned siden. Lige nu spiller vi Will Smith her, Men in Black.

Ny sang fra Christoffer, den hedder Ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Det har været lummer de rigtig mange dage, og så får man jo i den grad lyst til at springe i bølgen, den blå. Eller gør man? Sådan en som jeg skal i hvert fald lige vide, hvordan bundforholdene er, inden jeg kaster mig ud i åbent farvand. Og der opleves usædvanligt mange brandmænd i de danske farvand i øjeblikket, og det sætter altså sit præg på livreddernes arbejde i sommerferien. Trygfondens livredder melder nemlig om et stigende antal badegæster, der skal have hjælp, efter de er blevet ramt af trådene fra en brandmand. Det siger Anders Myrhøj, der er kystredningschef i Trygfonden. Vores livreddere på strandene har behandlet væsentligt flere badegæster end normalt. De er blevet ramt af en brandmand, og det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt og kan være meget generende. Det er specielt østvendte kyster, der er ramt af de her brandmænd, og det er man for eksempel på Marielyst i øjeblikket. Lige nu spiller vi Robin Dancing on My Own.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Dasha, Not at This Party, 21 minutter over 8. Du er stået op til en tirsdag, der sådan rent vejrmæssigt byder på skydevejr og risiko for lidt byer, i hvert fald først på dagen. Senere bliver det tørt og soligt, 20-27 grader kommer termometeret op på, og det bliver varmest ind i landet. Skal du køles lidt ned, så skal du altså ud til kysterne. Vi får en svag til let vind, der blæser fra nordøst. Det her Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
1: No fighting. No fighting.

To på stribe her i din Sydhavsradio for lidt siden. Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Og Shakira, hun har været inde og se rigtig mange fodboldkampe ved VM-slutrunden i Nordamerika. Og Monique, hun er på plads til VM-finalen på søndag. Det kunne jeg godt forestille mig. Efter Shakira og Wyclef Jean, der var det One Republic, Runaway. Du er med på Radio Sydhavsøerne om lidt. En opdatering fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder, der melder sig om godt og vel tre minutter. Tre minutter, som vi bruger i selskab med Katrina and the Waves her, Love Shine a Light.

0: lande, hvor saltindholdet er lavere.
1: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marielyst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marielyst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

8.35, der er 25 minutter til vi rammer klokken 9. Det her var Malte Ebert med ny sang, der hedder Sæt det fri. Hvis du er ude i det fri her i din sommerferie, så er det en god idé at have vores app på din smartphone. Så kan du nemlig tænde for Radio Sydhavnsøen, ligegyldigt hvor du befinder dig. Vores app, den finder du inde i Google Play og i App Store. Den er selvfølgelig helt gratis. Og i går, der fik jeg faktisk en besked fra en lytter, der var helt oppe i det nordjyske, helt ude på grenen, der gik hun og lyttede med på Sydhavnsøen i går morges. Så jeg ønsker lige vedkommende en rigtig, rigtig god ferie. Det kan du altså også gøre, hvis du har vores app på din telefon. Så er vi tilgængelige alle vegne, bare der er en nogenlunde hæderlig internetforbindelse. Lige nu spiller vi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Godmorgen. Woo!

Burhan G og Medina, gem dit nummer. Der er 17 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Det er sommer i Danmark, og det er ens betydende med, at der er masser af open-air arrangementer og festivaler rundt omkring. Og når man kommer fra sådan en festival eller en open-air plads, ja, så er der jo mange, der har fået noget alkohol inden for vesten. Men der er også nogen, der ikke gider at opleve sådan en festival med bøgemand på. Salget af alkoholfrie drikkevarer ventes faktisk at stige de næste par år, så lyder vurderingen fra Peter H. Nielsen, der er direktør for Carlsberg i Danmark. Det siger han i et interview med Børsen. Særligt i forbindelse med sommerens festivaler, der mærker Carlsberg en stigende interesse for blandt andet alkoholfrie øl.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Tag sydpå og spar i Fleggård. Bare stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2020. Supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
2: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslevhallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingshallen klar til foreningens 125 års jubilæum til efteråret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbo. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på tirsdagsvejret. Først på dagen stedvis skyde med risiko for byger, men i løbet af dagen der bliver det mere soligt. Temperatur i dag mellem 20 og 27 grader, varmest ind i landet, køligst ved kysterne. Svag til let vind omkring nordøst, i aften tørt og soligt, og i nat klart vejr. Temperatur i den kommende nat mellem 13 og 18 graders varme.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Så skal vi i den historiske afdeling. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 14. juli. Vi starter helt tilbage i 1867. Den svenske sprængstoffabrikant Alfred Nobel demonstrerer første gang offentligt sin nye opfindelse, dynamitten. Det sker i England, og ja, det er ham Nobel, der har blandt andet lagt navn til fredsprisen. Vi springer til 1980, og det var ikke dynamit, der blev brugt, da dansk sojakagefabrik på Islands Brygge springer i luften ved en ulykke. 23 personer bliver såret, tusindvis af ruder i Københavns centrum bliver knust, og butikker bliver plyndret. Der sker skader for omkring 200 millioner kroner på den her dag i 1980. Der runder vi vores lille historiske oversigt af. Den danske arkitekt Jørgen Utzon får overragt byens nøgler til Sydney i Australien som en sen påskyndelse af byens verdensberømte operahus.

0: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uværet meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
1: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster herunder Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

blevet 67, men jeg synes godt, man stadigvæk kan kalde hende den helt store popdronning. Det her var den nye sang fra Madonna, den hedder Dance Terrier. Lige om lidt, der skal vi have gang i tirsdagens tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Allerførst, der står den på Hanne Bol. Her genhører med I Wanna Make Love To You.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Hey,
21: kom,
0: til
21: Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Jarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem formodet gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En dejlig sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol de fleste steder. I løbet af dagen driver lidt skyer forbi. Der gik skyer lidt for solen, men solen har altså fortsat masser af plads. Temperaturerne ligger mellem 22 op til 27 graders varme, og skal man have det lidt køligere, skal man søge ud til kysterne. I aften kan solen nydes helt frem til solnedgangen, og natten bliver klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Så perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Udvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
2: med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder en gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Ja, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bjarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
2: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i kommunen står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årige Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnede timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen har igen overtaget vejret på Sydhavsøerne. Der kommer godt nok et par skyer på besøg i løbet af dagen, men de ser mest ud til at være på sightseeing og giver kun lidt skygge undervejs. Temperaturen ligger mellem 22 op til 27 graders varme ved kysterne lidt lavere temperaturer. I aften der fortsætter det tørre sommervejr med masser af sol og til natten klart vejr med flot udsigt til stjernerne, og temperaturen her går ned mellem 15 og 20 grader, faktisk en ok sovetemperatur.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uværet meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-smagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol. Der kan komme lidt skyer forbi i løbet af dagen, og der er en mikroskopisk risiko for en regnby eller en tordenby. Men ellers giver skyerne sådan en lidt skygge indimellem. Men solen vil altså regere, hvor temperaturen kommer op til 27 graders varme, mens havbrisen ved kysterne får det til at blive lidt køligere der. I aften mest tørt vejr, masser af aftensol til natten, klart vejr med temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: fortælle mig ikke.
1: Klokken 15.30 i dag, der kommer du til at høre en helt anden udgave af det her nummer, så jeg ikke sagt for meget. Christoffer var det på Ringer om natten, det var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal lege dagens sydhavsø. Jeg har en lille gåde til dig igen, men ved du hvad, lige her, der skal du have nyheder.
2: Bjarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
3: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marieløst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marieløst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
4: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter Tiki-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skoksen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999.
2: Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoksen. Rådet til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: til kæphesterytter og rollespillere.
1: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på et af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.

lav pris i 3,60. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og

0: Johannes, der neue Moschee, die Pop halt direkt um.
1: They sent me nine, because floating a lime, supports a Bellevue day.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med Frelandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden.

0: hurtige biler at gøre med Jotlebio? Ved du hvad, det får du svar på i gammelhederne lidt senere. Men lige nu, der skal du have nyheder.
1: Lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesiden.dk.
2: Guldersund Kommune bliver fra næste år en del af Miniskills. Det betyder, at folkeskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske workshops og møder med både lærlinge og faglærte.
3: Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Henrik Sten Jensen, skal initiativet give flere unge indblik i de mange muligheder, der er efter folkeskolen, og samtidig styrke samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Målet er at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og inspirere dem til at vælge en faglært vej. Det første miniskilsarrangement i Guldborgsund Kommune bliver afholdt næste år.
4: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavt.
5: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
6: En dejlig sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol de fleste steder. I løbet af dagen driver lidt skyer forbi, der skygger lidt for solen, men solen har altså fortsat masser af plads. Temperaturerne ligger mellem 22 op til 27 grader varme, og skal man have det lidt køligere, skal man søge ud til kysterne. I aften kan solen nydes helt frem til solnedgangen, og natten bliver klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Så perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
5: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Mark Morrison og Return of the Mac her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal gætte igen. Hvem er det, det lyder som? Ved du hvad, du får lidt info om en dansk skuespiller lige om lidt.

0: jeg går her og tænker på.
1: Det er det, han går her og tænker på. Skins ved du på Åboulevarden.
2: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
1: I dag der lyder det som en dansk skuespiller født i 1973, der havde vundet 3 Bodilpriser allerede før sin 30-års fødselsdag. Han spillede hovedrollen som Dirk Passer i filmen Dirk, og han har også spillet vicekriminalkommissær Karl Mørk i de populære afdeling Q-film. Hvem er det nu, det er? Hvem er det, det lyder som? Jeg har lidt lyd til dig lidt senere.

0: Jeg flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over iet. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lyd.
1: Selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Vi lader beatet fade ud sammen med Nick Jay på mod solnedgangen. Jeg har fundet noget lyd frem til dig, en skuespiller, der skal gættes. Hvem er det? Bare vent, du gætter det, hvis du ikke allerede har regnet den ud. Men lige her, der skal du have nyheder.
1: VUC Storstrøm og EUC Sjælland opretter et fælles projektsekretariat, der skal styrke udviklingen af uddannelser i Region Sjælland. Målet er blandt andet at tiltrække flere udviklingsmidler, styrke internationale samarbejder og skabe flere projekter til gavn for elever, kursister og virksomheder. Det nye sekretariat er en del af det tættere samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner, som også arbejder på at fusionere til én fælles skole. Fusionen afventer en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og forventes at komme i løbet af 2027.
2: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uværet meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
3: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Save Me Tonight, David Guetta og Jennifer Lopez var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger, det lyder som, du har fået en masse information omkring dansk skuespiller. Men hvem er det nu, det er? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.
1: Jeg kan ikke gøre det nu. Det er jo kun en valg, eller hvad det hedder. Jeg kan huske dem alle sammen, det er vildt nok. Det er fra Solkongen.
0: Hvem er den skuespiller? Har du et bud på det? Jeg har i hvert fald det rigtige svar til dig lige om lidt.

Nygifte Taylor Swift var det på Opalite. Det var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet Det Lyder Som. Du fik nogle informationer omkring en meget, meget kendt og elsket dansk skuespiller, født i 1973. Og så fik du også lidt lyd, blandt andet med en replik, der skulle gættes fra filmen Solkongen. Det er klart, skuespilleren, der skulle gættes i dag, det var naturligvis Nikolaj Lie Kaas.

0: simpelthen så meget Cherry Cherry Boom Boom her fra Lady Gaga. A.A. Nothing Else I Can Say. På en dag, hvor vi har gættet Nikolaj Likos i Det Lyder Som. Vi fik udbetalt løn i dagens Sydhavsø. Vi var til stokkarløb sammen med gamlederne. Og så smed vi jo altså tøjet på den officielle nøgendag i Det Skal Fejres. Stine, hun beholder sommertøjet på, det har hun lovet, når hun giver dig masser af underholdning de næste 2 timer. Og hvem der får temperaturen helt op i det røde felt i studiet 15.30 som DJ, det afslører jeg lige om lidt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Katy Perry var det på California Girls lige her i din sydhavsfrost. Jeg når simpelthen ikke mere. Stine, hun vil rigtig gerne have lov til at tage over. Det skal hun have lov til her fra klokken 14. Husk, når klokken bliver 15.30, så skal du have dit Klub Sydhavsøernes Short Mix, der i dag er med DJ Grænge. Og det glæder mig meget til at høre, fordi der er et rigtig spændende twist. Han giver dig blandt andet Martin Garrix og Ed Sheeran. Du får Guldimund og Save Us, men derudover så har han rent faktisk også remixet Christoffers nye single Ringer om natten. Hvordan det kommer til at lyde, det kan du altså høre lidt senere. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen fra klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
3: Jarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen har igen overtaget vejret på Sydhavsøerne. Der kommer godt nok et par skyer på besøg i løbet af dagen. Men de ser mest ud til at være på sightseeing og giver kun lidt skygge undervejs. Temperaturen ligger mellem 22 op til 27 graders varme ved kysterne lidt lavere temperaturer. I aften der fortsætter det tørre sommervejr med masser af sol og til natten klart vejr med flot udsigt til stjernerne, og temperaturen her går ned mellem 15 og 20 grader, faktisk en ok sovetemperatur.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne.

Damian og David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me. Og det er lige præcis, hvad jeg har tænkt mig at gøre, altså tale til dig. Jeg skal nok holde pause en gang imellem, for jeg skal jo selvfølgelig også fylde din tirsdag eftermiddag med masser af god musik. Og der er sommer og sol over Danmark, så derfor har jeg selvfølgelig også snedet et par solskinshits ind hist og her. Og så skal vi faktisk også høre historien bag et af de der uundgåelige sommerhits. Hvad det er for et? Ja, det afslører jeg om ikke så længe. Malte Ebert på vej til dig, det er den der sammen med Svea S, Mindst Ondt, altså sådan lidt gensvar til Medina og Burhan G, hvor de så sang Mest Ondt, men du får Mindst Ondt, det gør du lige efter Shakira og

0: Norske Bauza med Magnetic, og ja, de der nordmænd, de hitter både musikmæssigt og fodboldmæssigt også, trods at de ikke gik videre i VM, så har de da vundet hjerter. Men den her Scandi House-lyd, den er jo sådan ret sommeragtig, men nu skal vi altså have fat på historien bag et af de der uundgåelige sommerhits i dag. Der drejer det sig om Macarena.
1: Sommerhittet med Kim Nielsen.
2: Et sommerhit er en populær betegnelse for en sang, ofte i genren pop, som hitter, når det er sommer. Et sommerhit udkommer ofte i slutningen af foråret, for derefter at blive spillet hele sommeren, hvorefter populariteten aftager i slutningen af sommeren. Ofte er det feriesteder som f.eks. Ibiza, Calella eller Sunny Beach, der hjælper et sommerhit på vej. Et sommerhit er næsten altid en glad sang, bestående af optempo og dansevenlig musik. Her får du historien om et af de største sommerhits nogensinde, Macarena.
1: Sommerhittet.
2: Macarena er en spansk sang, lavet af gruppen Los del Rio. Den blev første gang indspillet i 1992, udkom som rumba i 1993. Den version, vi kender i dag med engelsk tekst, blev lavet i 1994 og udkom som single i 1995. Men den blev først et hit hen over sommeren 1996. Ikke mindst på grund af den særlige dans, der fulgte med, men mere om den om lidt. Sangen Macarena opstod på et tidspunkt i 1992, hvor de to bagmænd i Los del Rio, Antonio og Rafael, var i Venezuela, hvor de var blevet inviteret til en privat fest i selskab med mange prominente gæster. Blandt andet den tidligere venezuelanske præsident Carlos Andrés Pérez. Verden havde arrangeret, at en lokal flamenco-lærer ville give en lille opvisning for gæsterne, og Los del Rio-folkene blev meget begejstrede for dansen. Antonio rejste sig og opfandt spontant det, der skulle blive verse i Macarena-sangen. Han sang dog Magdalena, der i andalusisk kultur er en fræk og sanselig kvinde, som en hyldest til flamenco-danseren. Han sang, og nu er jeg jo ikke den store spansktalende person, men lad mig prøve alligevel. Han sang Dale en tu cuerpo alegría, Magdalena, cute cuerpo e padale alegría a Cusquina. Og det betyder på dansk, giv din krop en vis glæde, Magdalena. Din krop til at give glæde og gode ting også. Og dermed var grundideen i Macarena-sangen faktisk skabt. Da teksten skrives færdig, ændrede de dog kvindens navn til Macarena, da der var en anden sang på det tidspunkt, der hittede, som hed Magdalena. Efterhånden som Macarena blev et sommerhit, blev dansen Macarena også mere og mere udbredt. Du ved, sådan en slags line dance. Placer din arm lige ud foran dig i din skulderhøjde. Håndfladen var nedad, vend håndfladen op en ad gangen, lav et kryds med armene osv. osv. Der er dog ingen historisk optegnelse af, hvornår dansen og sangen blev knyttet sammen. Men en verdensomspændende dans opstod og bredte sig. Rekorden er 50.000 mennesker på et sted, da alle danser Macarena. Det var på Yankee Stadium i 1996. Men lad os høre sommerhittet, kåret til det mest populære one-hit wonder nogensinde, Macarena fra Los del Rio.

0: En af de sange, der i hvert fald er på soundtracket til sommeren 2026, det er Benjamin Hav med Portugal. Men inden du får den, så kan du lige høre fra Benjamin Hav selv, hvad det er, det der Portugal, det egentlig betyder.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning. Altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så lærer du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.

0: Infernal og Electric Light, og Infernal kommer jo til Nykøbing i august og giver koncert under den lille fede festuge. For 2 år siden, ja, der dukkede Chief One op i Radio Sydhavsøernes studie og sendte live sammen med mig. Og der er en sang, som jeg rigtig godt kan lide, han har lavet, nemlig den der Alt er godt. Og hvordan, eller under hvilke omstændigheder han skrev den sang, det hører du om ikke så længe. Vi skal dog først lige en tur tilbage til 80'erne. ABC og The Look of Love får du lige efter en kort omgang nyheder.
1: Guldborgsund Kommune bliver fra næste år en del af Miniskills. Det betyder, at folkeskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske workshops og møder med både lærlinge og faglærte. Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Henrik Sten Jensen, skal initiativet give flere unge indblik i de mange muligheder, der er efter folkeskolen, og samtidig styrke samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Målet er at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og inspirere dem til at vælge en faglært vej. Det første miniskilsarrangement i Guldborgsund Kommune bliver afholdt næste år.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
3: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: Mere levende radio.
3: Det er Sydhavsøerne.
5: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
4: Godt humør og masser af
3: musik. Masser af de gode gamle
4: og de nye hits hele dagen.
3: Radio Sydhavsøerne. Wow.

0: ABC og The Look of Love her til din tirsdag eftermiddag, hvor solen jo skinner over Sydhavsøerne. Og det gjorde den faktisk også for 2 år siden, hvor Lars Petersen, a.k.a. Chief One, var på besøg i studiet og sendte live sammen med mig. Og der spurgte jeg selvfølgelig ind til en masse ting, og hold nu op, han har da bare formået at trække sig op igen og igen, når livet er gået imod en. Og så var det egentlig lidt sjovt at høre historien bag den sang, han har lavet sammen med Thomas Buttenschøn. Alt er godt. Prøv at høre her.
1: Var den her sang, den var faktisk skrevet lige efter den depression, du lige har?
2: Jeg har faktisk skrevet den under, fordi jeg på det tidspunkt havde simpelthen bare så... Altså, kender ikke det nogle gange, så skal man prøve at skubbe sig selv ud mentalt. Og jeg prøvede at forestille mig, hvordan jeg ville have, når jeg ligesom kom lysere tider. Så den der linje, alt er godt som livet på en sommerdag, det er jo det, vi elsker ved at være i det her land. Det er for eksempel sådan en dag som i dag, hvor solen bare skinner, og man bare i virkeligheden bare kan være i nuet, prøve at være i nuet. Så det var sådan en visualisering til, hvor jeg egentlig godt ville være, når jeg på et tidspunkt havde trukket mig ud af det meget mørke sted, jeg var i på det tidspunkt.
1: Men nogle gange, så kan man jo også bilde sig selv ind, ja. Og så hjælper det jo.
2: Præcis. Det handler om nogle gange at programmere sin egen computer og prøve det, selvom det lyder... Lige nu kan det godt lyde lidt overfladisk, specielt for de mennesker, der sidder på det her tidspunkt og kæmper med det, men der er noget, man også kan,

Jamen, man kan da kun blive glad af den her sang. Det var Chief One sammen med Thomas Buttenschøn på Alt er godt, som livet på en sommerdag. Det var lige et lille tilbageblik. Men nu hopper vi faktisk endnu længere tilbage. Vi skal tilbage til 90'erne sammen med Lene Marlin. Her der er det Sitting Down Here. Jeg er Stine Kronborg. Jeg er med dig frem til klokken. Den slår 16 i dag.

Ny sukkersød musik her fra Rasmus Seebach og søn, det var Sprækker. Nu skal vi til noget, der ikke er så sødt, nemlig en kæreste, som er utro. Det er Rick Rock, der synger som den kæreste, der er utro. Shaggy, prøv på at komme med gode råd. Her er det. Jeg ved ikke, hvor gode råd det er, men det er i hvert fald It Wasn't Me her til din tirsdag eftermiddag.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusive påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk at være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
23: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: Hey, that I made you love me. Her der fik du Ariana Grande. Om en halv time, så gælder det dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Hvem der mixer, det fortæller jeg lige om et øjeblik. Nu er det klar til dig og en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: VUC Storstrøm og EUC Sjælland opretter et fælles projektsekretariat, der skal styrke udviklingen af uddannelser i Region Sjælland. Målet er blandt andet at tiltrække flere udviklingsmidler, styrke internationale samarbejder og skabe flere projekter til gavn for elever, kursister og virksomheder. Det nye sekretariat er en del af det tættere samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner, som også arbejder på at fusionere til én fælles skole. Fusionen afventer en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og forventes at komme i løbet af 2027.
3: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster her under Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol. Der kan komme lidt skyer forbi i løbet af dagen, og der er en mikroskopisk risiko for en regnby eller en tordenby. Men ellers giver skyerne sådan en lidt skygge ind imellem. Men solen vil altså regere, hvor temperaturen kommer op til 27 graders varme, mens havbrisen ved kysterne får det til at blive lidt køligere der. I aften mest tørt vejr, masser af aftensol til natten, klart vejr med temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne.

Lucas Graham og You. Her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Så om mindre end en halv time, så gælder det dagens klub Sydersørende Short Mix. Og i dag, der er det DJ Gringe på DJ-pulten, og han har tænkt sig faktisk at mixe en af sine egne remix ind, som han har lavet af Christoffer Ringer om natten. Så det kan du glæde dig til. Du kan også glæde dig til Bebe Rexha, som er på vej til dig med en ny Religion. Den bygger jo på en dejlig 90'er-sang, nemlig Faithless Insomnia. Men her tager vi en anden dejlig 90'er-sang. Det er Ace of Base og The Sign.

Bebe Rexha og New Religion, en af de nye, vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. En anden ny, vi også spiller, det er Olivia Rodrigo med Drop Dead. Men inden du får noget mere nyt, så skal vi have noget af det ældre. Her der er det en sang, som måske får dig til at trække vejret lidt dybere. Den handler nemlig om at være på vej. Om at ville ud og mærke verden helt tæt på. Og måske ja, også om at være en lille smule rodløs. Her der får du Dodo and the Dodos med Sømand af Verden.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør
0: og masser af god musik. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

Olivia Rodrigo og Drop Dead her til din tirsdag eftermiddag, hvor der nu er lidt over 10 minutter til, at DJ Gringe han går i gang med at mixe dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og en af dem, som han vil mixe ind, det er hans eget remix-udgave af Christoffer Ringer om natten. Det kan du glæde dig til. Vi varmer op med Junior, Senior og Move Your Feet lige om et øjeblik.

Ja, her der fik du lige en anden udgave af Go To Ease, Somebody That I Used To Know. Det her, det var nemlig Doechii og Anxiety. Der er en kort omgang nyheder på vej til dig efter denne her sang, som bandet faktisk ikke troede ville blive et hit, fordi den var alt for simpel. Men det blev et kæmpe hit. Ja, der får du Portugal The Man og Feel It Still. To keep my-

0: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Henover sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum. Gæsser Remise er klar til at sende det kendte VLTJ veterantog Tangen ud på Falster skinner fra lørdag. Interessen er stor, og billetsalget er allerede godt i gang. Inden den første afgang arbejder remisefolkene dog på at få fjernet jord og sten ved en overkørsel ved Redbjerg. Om nødvendigt står en lokal kloakservice klar til at spule skinnerne rene. Lykkes det ikke, bliver turen afkortet til Marbæk. Veterantoget skal køre flere weekender hen over sommeren.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Radio Sydhavnsøerne er lige nu i mix mode.
3: Så kører det.
2: Det her er Klub Sydhavnsøerne.
4: Klub Sydhavnsøerne.
2: Klubmixet.
5: DJ Grænge.

Dagens klubsnedsørende short mix i dag, mixet af DJ Grænge. I morgen, der er det DJ Bergarten, der kommer på besøg klokken 15.30. Og så må vi jo høre, hvad det er, han har med til os at mixe sammen. Jeg har noget dansk musik på vej til dig, nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith og Mektes fik du her med Saw You Dancing. Altså normalt så forbinder jeg Roskilde Festivalen med nogle af de nyere store navne. Måske lidt rockmusik, altså, men her de seneste par år, der har der jo snedet sig noget popmusik ind. Men havde nogen fortalt mig, at i 2026, at der kunne man opleve Birthe Kjær, så havde jeg nok ikke troet på det. Men det er jo fordi, hun har lavet en skøn sang sammen med Tobias Rahim. Den får du lige præcis her. Den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Spar stort i Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
20: Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
21: Kettingen.
22: Lommeløv.
21: Nykøbing.
23: Nysted. Brejninge.
24: Hårby.
20: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker.

0: Just the way you are her, hvor jeg, Stine Kronborg, vil takke af for i dag. Jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Anders Brøndholt er på vej ind i din radio her efter en omgang nyheder. Klokken den er 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune bliver fra næste år en del af Miniskills. Det betyder, at folkeskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske workshops og møder med både lærlinge og faglærte. Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Henrik Sten Jensen, skal initiativet give flere unge indblik i de mange muligheder, der er efter folkeskolen, og samtidig styrke samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Målet er at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og inspirere dem til at vælge en faglært vej. Det første miniskilsarrangement i Guldborgsund Kommune bliver afholdt næste år.
3: Karl og Frida var de mest populære navne til nyfødte på Lolland Falster sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 9 nyfødte drenge fik navnet Karl, mens 9 piger fik navnet Frida. Derefter følger blandt andet Alfred, Alexander og Arthur på drengesiden, mens Rosa, Alma og Clara ligger i toppen hos pigerne. Samtidig skiller årets navnevalg sig ud, fordi ingen af de mest populære navne blandt de nyfødte er de samme som de mest udbredte navne blandt alle aldersgrupper i landsdelen.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøen.
5: En dejlig sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol de fleste steder. I løbet af dagen driver lidt skyer forbi, der skyer lidt for solen, men solen har altså fortsat masser af plads. Temperaturerne ligger mellem 22 op til 27 grader varme, og skal man have det lidt køligere, skal man søge ud til kysterne. I aften kan solen nydes helt frem til solnedgang, og natten bliver klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Så perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Andreas Rødbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og velkommen til den sene eftermiddag på Sydhavsøerne på for en dag, hvor det er så varmt, at det sådan for alvor føles af sommer. Det er næsten for meget af det gode, og vi kan se frem til et par dage, der bliver endnu varmere. Men det der med hedebølge, det holder de sig til over det jyske. Vi har altså noget lavere sovetemperatur om natten, til at det så bliver et problem hos os. Men ikke desto mindre, så er det en varm eftermiddag fyldt med masser af fede hits, som den her. Det er Drops of Jupiter. Her får du Train.

Det var Annika og Livsforladt. Og hvor det er så varmt, som det er nu, og man hører om den her El Niño, så tænker man, er det den, vi mærker resultatet af? Der må være en forklaring, men det hænger ikke rigtig sammen. Til gengæld så er El Niño i år en realitet. Den truer millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Det siger vores udenrigsminister Lars Løkke. Det betyder også, at Danmark nu bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod, som det hedder, humanitære konsekvenser af vejrfænomenet. Altså, vi hører jo indimellem det her ord El Niño, der egentlig oversat betyder Jesusbarnet. Og jeg ved ikke, hvorfor det skulle have noget med ekstremt vejr at gøre, men det er nu engang det navn, det har fået. Men faktisk er El Niño ikke nogen klimaforandring. Altså, det har ikke noget med det at gøre. Det er et naturligt vejrfænomen, der har eksisteret længe før vi mennesker begyndte at udlede CO2 i atmosfæren. Forskellen er bare, at når en naturlig varmeperiode rammer kloden, der jo allerede er blevet varmere, så er konsekvensen altså lidt større. Men her på Sydhavsøerne vil vi ikke sådan direkte kunne mærke El Niño. Det er sådan lidt mere indirekte. Vi kan måske mærke eller se eller høre, at vejret rundt om på kloden hænger mere sammen, end man lige skulle gå og tro. Og så i stedet for 27 grader har vi 28 grader, for det har indflydelse på gennemsnitstemperaturen globalt, men så er det også ligesom det. Men andre steder på kloden, der er det meget direkte. Oversvømmelser i Peru og Ecuador, tørke i det sydlige Afrika, flere skovbrande i Australien, ændringer i monsunen i Asien osv., der er det altså meget direkte, hvor det altså også truer hele lande med, om de nu kan få dyrket fødevarer nok osv. Og så kommer den med jævne mellemrum, men ikke sådan med faste mellemrum, det er sådan mellem hvert andet til syvende år, der forskere, der kigger i, kommer den nu oftere, end den plejer? Er den voldsommere eller mindre voldsom, end den plejer? Og det kan de ikke sige noget om. Det ser ud til, at det er nøjagtigt, som det plejer at være. Så det er altså naturen, der spiller med sine muskler lige for tiden. Og det er da også utroligt, hvordan havtemperaturen i Stillehavet kan gøre. Altså det siger lidt om, hvor stort det er, det stille hav der, at en ændring i havtemperaturen der får indflydelse på, hvordan vindene blæser på hele jordkloden. Det er altså alligevel lidt vildt at tænke sig. Du taler Stacia med One Day in Your Life.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

Musik fra den gang, hvor det ikke var forkert, at en sang kunne vare helt op til 5 minutter. Altså tænk også på gamle Michael Jackson-numre og sådan noget. Det var ikke noget problem dengang. Også med en god lang intro, sådan så at radioverden havde noget at præsentere sangen ind over. Det var faktisk noget, man spekulerede i helt tilbage i 80'erne. Sådan er det ikke i dag. Der skal vi altså lige til makronerne. Vi skal have det fede fra starten, og så skal nummeret slutte brat. Men også et nummer skal helst ikke vare mere end 2,5-3 minutter, ligesom i 50'erne, faktisk. Nå, sådan skifter vi i tiderne. Lige om lidt, så skal vi opdateres med, hvad der sker her på Sydhavsøerne. Det er journalisterne på folketidene.dk, der laver nyhederne til os. Og de er klar med de seneste lige efter David Guetta her, sammen med Kelly Rowland på nummeret, der hedder When Love Takes Over.

0: Bolignyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: VUC Storstrøm og EUC Sjælland opretter et fælles projektsekretariat, der skal styrke udviklingen af uddannelser i Region Sjælland. Målet er blandt andet at tiltrække flere udviklingsmidler, styrke internationale samarbejder og skabe flere projekter til gavn for kursister og virksomheder. Det nye sekretariat er en del af det tættere samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner, som også arbejder på at fusionere til én fælles skole. Fusionen afventer en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og forventes at komme i løbet af 2027.
2: Gedser Remise er klar til at sende det kendte VLTJ-veterantog Tangen ud på Falsters skinner fra lørdag. Interessen er stor, og billetsalget er allerede godt i gang. Inden den første afgang arbejder remisefolkene dog på at få fjernet jord og sten ved en overkørsel ved Redbjerg. Om nødvendigt står en lokal kloakservice klar til at spule skinnerne rene. Lykkes det ikke, bliver turen afkortet til Marbæk. Veterantoget skal køre flere weekender hen over sommeren.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Weber Malibre, der sætte det fri her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor vi sådan omkring middagstid havde nogle tekniske problemer her på Radio Sydhavsøerne. Det er jo i virkeligheden ikke, hvis man tæller timer og laver statistikker, så er det jo ret sjældent, det sker, men det er ret tydeligt, når det sker, og tusindvis af mennesker opdager det, og det er bare så brandhamrende ærgerligt. For eksempel Søren Krog stod og lavede sin middagsradio, han talte i en mikrofon, og hos ham der virkede alt normalt. Problemet var bare, at ud i radioen, der hørte man kun musikken og hans jingler, man hørte ikke, hvad det var, han sagde. Og på et tidspunkt, jamen, der lød selv musikken, som om det var robotter, der talte. Og der, altså, det kan godt være, at der er AI og sådan noget på computerne rundt omkring, men det er stadigvæk levende mennesker, der taler til dig her på Radio Sydhavsøerne, både med nyheder og alting. Så det kan godt være, at vi kan finde på at optage ting, men det, altså, vi er trods alt ikke robotter. Men ikke desto mindre, så er det jo så lidt voldsomt, når det sker, og det er brandærgerligt, og jeg beklager, hvis der er nogen, der har tænkt, hvad er det for noget? Så var der altså rigtig mange mennesker, der arbejdede meget stærkt i alt for høje temperaturer til, at det var sjovt. Men jeg håber, det hele det virker igen. Jeg vil så sige, at i morgen, der skal vi så arbejde lidt videre, men vi arbejder jo hele tiden på, at det ikke får indflydelse på det, man hører i radioen. Det slår vi knuder for os selv for at undgå. Men hvis der skulle ske noget, så er du nu informeret om. Det kan altså være. Så lige om lidt, så skal vi kigge lidt på noget, som har undret mig. Det er, at hvis der sker noget i trafikken, så er der havarikommissioner, der er folk, der skal ud og kontrollere og se, hvorfor ulykken skete, og måle og veje og alt det der. Hvis der er nogen, der drukner, hvad sker der så? Det får du at vide lige om et øjeblik. Nu skal vi først have Safri Duo.

0: Der var Played Alive, det rigtig store hit fra Safri Duo. I trafikken, der dør 150-175 mennesker om året. Omkring 100 mennesker drukner hvert år i Danmark. Og nu mener eksperter og pårørende, at vi kan... at det kan blive ved, at vi ikke lærer af de ulykker, der sker. De foreslår en slags havarikommission for drukne ulykker, ligesom man har det i trafikken. Og tanken er, at man undersøger, hvorfor ulykken er sket, så man ligesom kan forebygge den næste. Og det behøver ikke at være så avanceret. Det kunne for eksempel være, at man har bedre belysning nogle steder, der bliver sat et rækværk op, eller der er flere redningsstiger eller noget. Og lige her midt på sommeren, og særligt når det er så varmt, så er det jo altså virkelig lækkert. Og så tage en tur i bølgen blå, at man går i vandet. Og her skal man så bare huske to ting, der er ret simple. Man skal aldrig bade alene. Og når man så er flere steder ude at bade, så skal man lige holde øje med hinanden. Også hvis der er nogen oppe på stranden, og der er nogen ude at bade, så man skal lige have et øje på hinanden. Med de to simple ting, så kan det gøre en kæmpe forskel på, hvordan sådan en badetur den kan ende og gøre en kæmpe forskel på statistikkerne i Danmark. Men det er da ikke nogen tosset idé, og jeg vidste faktisk ikke, at drukneulykker i Danmark, de bliver sådan set ikke undersøgt.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Hej.
1: Det var Christoffer og hans nye, der hedder Ringer om natten. Og så er der nye konger på, eller navnekonger på barselsgangen. I år så er det Alma og Oscar, der er de mest populære navne blandt nyfødte. Men det sjove er måske i virkeligheden ikke, hvilke navne, der ligger nummer et. Det er sådan, hvad moden siger, og det er ting, der skifter hele tiden. Men der var en gang, hvor navne som Gitte, Bente, Jørgen og Preben nærmest var overalt. Og i dag forbinder mange de navne med en helt anden generation. Og så hører man jo så den nye med Benjamin Hav, der synger om Gitte. Og er Gitte så sådan et klassisk tantenavn? Eller er hun i virkeligheden en ung kvinde med et navn, der skiller sig ud? Måske er det netop det, der gør det fedt, og at han vælger et navn som det at putte ind i sit nye fede Portugal-hit. Prøv at lytte efter med det næste gang. Der synger han om Gitte. Men for selvom vi gerne vil være unikke mennesker alle sammen, så har vi altså også en tendens til at vælge de samme navne, som det alle de andre hedder. Og så går der en 30-40 år, og så opdager man, at ens gamle navn lige pludselig er blevet på igen. Og sådan kører tingene i ring. Altså fuldstændig ligesom tøjmode for eksempel, hvor man lige pludselig ser noget dukke op, der har været moderne engang for mange år siden. Sådan kører det også lidt i ring med navne. Så det kan være, at det næste, der kommer, det er fødevarenavne. Som for eksempel paprika. Du kender paprika sten sikkert, ikke? Altså, det var jo sådan tilbage fra 70'erne, tror jeg. Der skulle folk hedde eller andet. Også persille, er der nogen, der hedder. Altså, der var vi sådan lidt over i fødevare, ude i urtehaven, hvor vi fandt navnet der. Sådan var det dengang. Det er ved, at det pludselig bliver. Det er måske det næste fed. Hvem ved? Det er nu, der skal vi have en rigtig sommervarm fed ting. Det er Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry. En fantastisk trio her på

0: Altså, når det er så varmt, så skal musikken jo heller ikke være alt for heftig, så får man jo bare sved på panden. Så må det godt være sådan lidt tilbagelænet og lækkert, som det var her. Og så er der jo mange, der har ferie, og så kan man jo tage den med ro og nyde det. Og hvis du skal på ferie, for eksempel her til weekenden, jamen, så kan du pakke Radio Sydhavsøerne med. Det er ret nemt, du skal bare stikke din telefon i lommen, så er vi der. Og så har du også med, uanset hvor i verden du havde tænkt dig at holde sommerferie, så kan du altid lige tjekke ind hos os derhjemme og høre, om verden nu står, som den skal, og om du vender hjem til det, du plejer at kende. Eller hvordan man nu har det, så kan man jo lige tjekke op på, hvordan og hvorledes det hele er. Der er nyheder hver time, 24 timer i døgnet. Og ja, i dagen igennem, så er det hver halve time faktisk, og natten igennem hver time. Så kan du lige tjekke op på, om det sådan kører det nu, som det skal. Og hvis du tænker, om jeg gider ikke de der radioapps eller noget, jamen, så kan du bare gå ind på hjemmesiden netradio.dk. Så spiller Radio Sydhavsøerne. Sværere er det ikke. Skal du have en fed radioapp, og det er ikke engang en, vi står for. Vi er bare med på den. Jeg synes bare, den er fed. Så hedder den Mere Radio. Til nogle biler skal man søge på den engelske navn, så hedder den Radio Player. Ikke Radio Play, det er sådan Radio Nova og sådan noget, men Radio Player. Den spiller også Nova, men det spiller, den er altså virkelig god til at spille Radio Sydhavsøerne. Det, der er med den app, det er, at den spiller alle danske radiostationer. Altså alle, også Radio Limfjord for den sags skyld, og Nova og Danmarks Radio. Og alle kanalerne er der også de mere eksotiske danske radiokanaler, finder du der. Som for eksempel din sommerradio, Sydhavsøerne. Og med det navn, hvem pokker skulle ellers være din sommerradio?
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
2: Biltema. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer og besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hvad mener vi med?
8: Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
2: Bjarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen har igen overtaget vejret på Sydhavsøerne. Der kommer godt nok et par skyer på besøg i løbet af dagen. Men de ser mest ud til at være på sightseeing og giver kun lidt skygge undervejs. Temperaturen ligger mellem 22 op til 27 graders varme ved kysterne lidt lavere temperaturer. I aften der fortsætter det tørre sommervejr med masser af sol og til natten klart vejr med flot udsigt til stjernerne, og temperaturen her går ned mellem 15 og 20 grader, faktisk en ok sovetemperatur.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: med Anders Brøndholt.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

Det var Gops med igen og igen. Hvis du synes, det er varmt i dag, så bare vent. Temperaturen stiger de næste par dage. Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt et varsel om hedebølge. Det gælder så bare ikke os på Sydhavsøerne. Varslet omfatter det meste af Jylland, hvor temperaturen lokalt kan snige sig op på 30 grader flere dage i træk. Og nattemperaturen vil også være høj, så de har hedebølge. Men her hos os, der bliver det bare rigtig sommerligt med masser af sol og høje temperaturer, der vil ligge mellem 25 og 28 grader. Lokalt måske lidt varmere. Så varmt, det bliver det helt sikkert bare ikke nok til at opfylde DMI's officielle definitioner for en hedebølge. Men uanset om du kalder det hedebølge eller bare en fantastisk sommerdag, så er rådene jo det samme. Husk vandflasken, solcremen og hold pause i skyggen en gang imellem. Det er trods alt sommer på Sydhavsøerne. Og den helt rigtige sommer. Ikke der, hvor det regner hver anden time. Her er det Dasha med Austin.

Dasha og Austin, den sang lyder som en fest, man godt vil være med til. Og så er vi jo nået dertil, hvor man ikke bare kan printe, 3D-printe en reservedel til kaffemaskinen. Man kan også 3D-printe et stykke af et menneskes kranie, og så rent faktisk bruge det. For første gang i Danmark har en patient fået indsat et specielt designet og 3D-printet stykke kranie. Og det er den 56-årige Mads Blume, som har mistet en stor del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke, der skete for 14 år siden. Og operationen tog 6 timer og er et resultat af et meget tæt samarbejde mellem kirurger og ingeniører. Og det lyder jo næsten som science fiction, nærmest sådan lidt Terminator-agtigt, men det er virkelighed. Det er sket. Og det er måske også den bedste påmindelse om, hvor vildt hurtigt lægevidenskaben udvikler sig. Altså det, der lød som totalt umuligt for få år siden, kan i dag være med til at give mennesker et helt nyt liv. Det synes jeg er ret fantastisk. Nu til Taylor Swift og hendes nye, der hedder I Knew It, I Knew You.

Der er der musik nostalgi for alle pengene. Det var Halvar Larsen og Magi i luften. Forsvarets efterretningstjeneste de er på jagt efter flere hundrede nye medarbejdere. Det sker som et led i en stor oprustning, hvor især IT- og cyberområdet har fokus. Det her Forsvarets efterretningstjeneste skal styrke indsatsen mod truslerne fra blandt andet Rusland og Kina, der er reelt og er i gang nu, altså hver dag. Bombarderes vi med ting, og så er det tit russerne, der får skylden. Baggrunden er et mere alvorligt trusselsbillede, hvor Danmark og ligesom resten af Europa oplever en stadig stigende risiko for cyberangreb. Så hvis du er skrap til IT, cybersikkerhed eller digitale systemer, så er det måske nu, du kan få et job, hvor arbejdsopgaven ikke sådan lige kommer på LinkedIn, som du måske er vant til, men hvor at det foregår på nogle andre kanaler. Jeg ved faktisk heller ikke helt, om det kun er på film, at man ser det her med, at hvis man har en fortid som hacker, så har man man er særlig interessant, når at man skal ud og finde folk til sådan nogle opgaver her. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det kun er på film, at sådan noget det sker. Nå, Madonna, hun, det kan godt være, at hun er ved at nærme sig pensionsalderen, men hun er jo still going strong, og hun har selv udtalt omkring hendes nye musik, som hun har lavet, at hun er rigtig, rigtig glad for at danse. Altså, hun elsker at danse, så for hende så er det logisk, at når hun skal lave en ny sang, så skal den være sådan lidt klubdiskoteksagtig, ligesom hendes nye her, der hedder Dance Terrier. Talk about

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

Det var Christian Brønsson, du kan gøre, hvad du vil. Der er altså nogle gæster, man ikke har lyst til at få besøg af. Det er hyggeligt, når det er gode venner og familie osv., men hvis det er rotter, så er det altså nogen, man ikke gider at have besøg af. De må helst bare gerne holde sig væk. Og sidste år blev der anmeldt knap 200.000 rotte fund danske boliger i Danmark. Og det grund til, at det er kommet frem, det er, at det er 40% mere end for bare 2 år siden. Aarhus topper listen. Men også Guldborgsund Kommune er blandt de kommuner med flest rotteanmeldelser. Måske fordi de ligger ud til Guldborgsund, og der er noget med, at rotter godt kan lide vand eller sådan. Hej, det har jeg hørt noget om. Men ser du tegn på rotter ved dit hus, så skal du ikke vente. Kommunen tilbyder gratis rottebekæmpelse, og jo hurtigere man reagerer, jo mindre bliver regningen for det, som rotterne kan ødelægge. Og det er de mest utrolige ting, de kan ødelægge og tisse på og skide på og bide i og hvad ved jeg. Altså, jeg har prøvet det, og det lugter forfærdeligt. Det er i det hele taget bare altså møg irriterende. Og ser man den på afstand, og sådan lidt, så kan de jo være søde, med undtagelse af deres haler, synes jeg ikke er spor søde. De er sådan lidt slangeagtige. Det synes jeg ikke er fedt. Men til gengæld så er rotter ikke på listen over nuttede dyr, hos mig i hvert fald. Men ikke desto mindre, ser du noget, reager. Det er gratis, det koster ikke noget, og så kommer, rottefangeren ud, og sætter rottefælder op og så videre, så at vi kan bevare vores huse uden alle mulige ulækkerheder, eller skal vi sige, få ødelagt noget på den konto der. Her er det Clean Bandits og Daniel Lovett.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Guldborgsund Kommune bliver fra næste år en del af Miniskills. Det betyder, at folkeskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske workshops og møder med både lærlinge og faglærte. Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Henrik Sten Jensen, skal initiativet give flere unge indblik i de mange muligheder, der er efter folkeskolen, og samtidig styrke samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Målet er at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og inspirere dem til at vælge en faglært vej. Det første miniskilsarrangement i Guldborgsund Kommune bliver afholdt næste år.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mr. Know-it-all. Og det er det nye med Teddy Swims. Så jeg ved ikke rigtig, om der findes sådan et dansk udtryk for lige nøjagtigt, sådan en Mr. Know-it-all. Ham, der bare er ved alt og har en mening om alt, og i en grad, så det også kan være lidt irriterende. Nu skal vi tilbage til de gode gamle dage, som man jo siger. Vi har fat i Hanson her fra dengang, at de var så unge, at de yngste af brødreparet, de var fire, de yngste af brødrene simpelthen ikke var gamle nok til at komme ind på koncertstederne. Her er det i

American Girls og Harry Styles, og så er det jo varmt rigtig dag, og det bliver endnu mere varmt i morgen og de næste dage. Og hvis man så har sådan en arbejdsplads, der har en eller anden form for aircondition eller køling af luften på en eller anden måde, så kan det være, at det faktisk lige før er federe at være på arbejde, end at være derhjemme. Hvis man har sommerferie, så skal man jo være udenfor i det her varme vejr. Eller det ved jeg ikke, om man skal. Men det vil da være sådan det logiske, kan man sige, ud og få noget luft, ikke sandt? Og her er tre hurtige råd til fede ting, man kan lave, når det er så varmt, og særligt hvis man er en familie. Man kan jo tage på stranden, det er oplagt. Og hvis det så er for varmt, så går man lige ud i vandet, der jo stadigvæk er køligt, selvom at badevandet er omkring 20 grader varmt. Så man kan jo gøre det sådan først på dagen eller sidst på dagen. Altså der, hvor solen ikke er så kraftig mere, sådan sidst på eftermiddagen, først på aftenen, så brænder det ikke så meget i sandet. Og vandet har jo stadigvæk den samme temperatur, så kan man lige blive kølet lidt af det oven på en alt for varm dag. Og så hvis man er nogle stykker, så er det frem med vandslangen, den her vandsprinkler, til man kan vande ting med, eller vandballoner. Altså, det koster ikke en formue, men det er, kan ende med at blive sommerferiens sjoveste aktivitet, hvis man laver vandkamp ude på græsplænen. Og sidst, så kan man gøre noget helt andet, der slet ikke har noget med vand at gøre. Hvis man synes, det er for varmt, så kan man gå et sted hen, hvor der er meget skygge, og det er i skoven. Der er luftfugtigheden også en lille smule anderledes. Så hvis man går ind i en skov, så er der faktisk sådan lidt lavere temperaturer. Det føles sådan lidt svalt. Ikke koldt, men du ved sådan, hvor temperaturen sådan lige kommer lidt ned. Her kan man jo så gå på jagt efter laven fra helvede med den der nye app,

og så videre. Man kan se, at man kan få øje på nogle dyr, man kan egentlig bare nyde, at man kunne for eksempel også gå i zoologisk have. Det er også sådan lidt, mange steder sådan lidt skovagtigt, hvor man kan se, få noget skygge og så videre. Og det kan man sige, tre hurtigt til sommerferien, og lave, hvad man kan lave på dage, hvor det er alt for varmt. Og så hører Radio Syd og Søren imens, for eksempel her med en fødder.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superhelte hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: VUC Storstrøm og EUC Sjælland opretter et fælles projektsekretariat, der skal styrke udviklingen af uddannelser i Region Sjælland. Målet er blandt andet at tiltrække flere udviklingsmidler, styrke internationale samarbejder og skabe flere projekter til gavn for elever, kursister og virksomheder. Det nye sekretariat er en del af det tættere samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner, som også arbejder på at fusionere til én fælles skole. Fusionen afventer en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og forventes at komme i løbet af 2027.
2: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster herunder Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften kan solen nydes helt frem til den selvfølgelig går ned, og så begynder natten. Den vil være klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære indendørsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til endnu en sommeraften på Sydhavsøerne, og velkommen til en lille times Hit Me, som fører os gennem musikken fra 70'erne og frem til i dag med det ene hit efter det andet. Og her til en start, ja, der var det Rasmus Seebach og Søn med sangen Sprækker.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og så skal vi have mere dansk musik, for her kommer Benjamin Hav sammen med Lucas Graham og

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og så skal vi have tirsdag aftens første sms-ønske, som kommer fra Ida, og hun har sin helt egen favoritsang fra Stevie Wonder, og det er You're the Sunshine of My Life.

virkelig et af de fede numre tilbage fra år 2000, Bon Jovi med It's My Life. Og Bon Jovi, ja, det var jo bandet, der blev dannet af Jon Bon Jovi, som jo var forsanger. Og så var der guitaristen Richie Sambora, trommeslageren Tico Torres, pianisten David Bryan og bassisten Alec John Such. Og det var tilbage i 1983. Nu skal vi have fat i Pink og nummeret Trustfall.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og så skal vi have en sms fra Annette, og det er også en af dem, som har ferie for øjeblikket, og hun vil mene, at hvis hun får lov til at høre Søsfinger og Peter A.G. med Hvor end jeg går hen, ja, så kan det kun blive en ekstra god ferie.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og det er denne gang Andy Gibb med One More Look at the Night, der samtidig tager os frem til nyhederne lidt i halv.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
2: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uværet meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: det er virkelig et af utallige hits fra Bruno Mars. Et af de helt store faktisk her fra i år. I Just Might.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til et sms-ønske, som denne gang kommer fra Vordingborg-området, uden dog at være specificeret nærmere. Og det er Thomas, der lytter med derfra, og han vil gerne høre Michael Jackson med The Way You Make Me Feel.

0: masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Guldborgsund Kommune. Ugeavisen Guldborgsund, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet et musikønske fra Ronny, og Ronny, han er stor TV2-fan, og han skriver, at hvis det er muligt, vil han meget gerne høre, det er samfundets skyld.

0: og rollespillere.
1: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Og så bliver det Madonna med Into the Groove, der afslutter denne tirsdags Hit Me af. Og igen, som altid, ønsker jeg dig en rigtig god sommeraften, og husk nu rigeligt med væske.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune bliver fra næste år en del af Miniskills. Det betyder, at folkeskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske workshops og møder med både lærlinge og faglærte. Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Henrik Sten Jensen, skal initiativet give flere unge indblik i de mange muligheder, der er efter folkeskolen, og samtidig styrke samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Målet er at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og inspirere dem til at vælge en faglært vej. Det første miniskilsarrangement i Guldborgsund Kommune bliver afholdt næste år.
3: Karl og Frida var de mest populære navne til nyfødte på Lolland Falster sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 9 nyfødte drenge fik navnet Karl, mens 9 piger fik navnet Frida. Derefter følger blandt andet Alfred, Alexander og Arthur på drengesiden, mens Rosa, Alma og Clara ligger i toppen hos pigerne. Samtidig skiller årets navnevalg sig ud, fordi ingen af de mest populære navne blandt de nyfødte er de samme som de mest udbredte navne blandt alle aldersgrupper i landsdelen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften kan solen nydes helt frem til den selvfølgelig går ned. Og så begynder natten. Den vil være klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr. Når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder,
1: kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nordlys Charging har købt en kommunal byggegrund på Baltivej i Nørre Alslev for 5 millioner kroner. Det oplyser selskabet til Folketidende. Grunden er omkring 2.000 kvadratmeter stor og skal bruges til selskabets ladeforretning. Nordlys vil dog endnu ikke oplyse, hvor mange ladepladser der kan komme, eller hvornår et eventuelt anlæg kan stå klar. Købet understreger samtidig den voksende interesse for erhvervsområderne tæt på Sydmotorvejen, hvor trafikken ventes at stige i de kommende år. Antallet af rotteanmeldelser stiger markant, og Guldborgsund er nu blandt de kommuner i landet med flest anmeldelser. Sidste år blev der registreret knap 198.000 anmeldelser om rotter ved boliger i Danmark. Det er 40% flere end året før. Det viser tal fra Miljøstyrelsen. Ifølge Almindelig Brand kan rotter hurtigt forårsage store skader på blandt andet kloakker, ledninger og isolering. Ser man en rotte på sin grund eller i sin bolig, har man pligt til at anmelde det til kommunen, som sørger for gratis rottebekæmpelse. I 2025 var der 4.426 anmeldelser i Guldborgsund Kommune, hvilket var femte flest i landet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bartær i sandet.
1: Og hestehude til Marielyst.
3: Har man det med familie og venner, når også gået en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%. Men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser. Hey, kom til
6: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: want to go for a ride?
21: Sure, yeah.
2: Jump in.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
4: Karl og Frida var de mest populære navne til nyfødte på Lolland Falster sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 9 nyfødte drenge fik navnet Karl, mens 9 piger fik navnet Frida. Derefter følger blandt andet Alfred, Alexander og Arthur på drengesiden, mens Rosa, Alma og Clara ligger i toppen hos pigerne. Samtidig skiller årets navnevalg sig ud, fordi ingen af de mest populære navne blandt de nyfødte er de samme som de mest udbredte navne blandt alle aldersgrupper i landsdelen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften kan solen nydes helt frem til, den selvfølgelig går ned. Og så begynder natten. Den vil være klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tager i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i Edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er lagt op til folkefest i Sakskøbing på lørdag. Klovneløbet til fordel for danske hospitalsklovne har allerede tiltrukket tæt på 200 deltagere, og det er langt over de 50, som arrangørerne havde håbet på. Løbet er en del af børnedagen under sommer i Sakskøbing, hvor der også bliver gratis koncert med DR Ramasjangvært Katrine Bille, samt ansigtsmaling, ballonmand og masser af aktiviteter på torvet. Klovneløbet starter kl. 10, og både børn og voksne kan være med. Det handler ikke om at vinde, men om at være med. Gedser Remise er klar til at sende det kendte VLTJ veterantog Tangen ud på Falsters skinner fra lørdag. Interessen er stor, og billetsalget er allerede godt i gang. Inden den første afgang arbejder remisefolkene dog på at få fjernet jord og sten ved en overkørsel ved Rejbjerg. Om nødvendigt står en lokal kloakservice klar til at spule skinnerne rene. Lykkes det ikke, bliver turen afkortet til Marbæk. Veterantoget skal køre flere weekender hen over sommeren.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften kan solen nydes helt frem til den selvfølgelig går ned. Og så begynder natten. Den vil være klar med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Perfekt vejr til en sen sommeraften under åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedsten.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervs. Altid godt kørende.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys Charging har købt en kommunal byggegrund på Baltivej i Nørre Alslev for 5 millioner kroner. Det oplyser selskabet til Folketidene. Grunden er omkring 2.000 kvadratmeter stor og skal bruges til selskabets ladeforretning. Nordlys vil dog endnu ikke oplyse, hvor mange ladepladser der kan komme, eller hvornår et eventuelt anlæg kan stå klar. Købet understreger samtidig den voksende interesse for erhvervsområderne tæt på Sydmotorvejen, hvor trafikken ventes at stige i de kommende år.
2: Guldborgsund Kommune bliver fra næste år en del af Miniskills. Det betyder, at folkeskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske workshops og møder med både lærlinge og faglærte. Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Henrik Sten Jensen, skal initiativet give flere unge indblik i de mange muligheder, der er efter folkeskolen, og samtidig styrke samarbejdet mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Målet er at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og inspirere dem til at vælge en faglært vej. Det første miniskilsarrangement i Guldborgsund Kommune bliver afholdt næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar over Sydhavsøerne med en behagelig lun temperatur på mellem 15 og 20 grader. Og hvis vi kigger på i morgen onsdag, så ser det ud til at blive ugens flotteste dag rent vejrmæssigt. Masser af sol, temperaturen stiger nogle steder op til 30 graders varme. Så hvis du har planer om at gå ud under åben himmel, så er det en god idé at huske det med solcreme og tage noget koldt at drikke med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: til, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker, Fredbamser, godt musik og godt humør. Sol og varme og is og barter i sandet og ja, kolde drinks ved stranden og ligge ud i haven og til sol.
2: Vi lyder gerne andre, der griller for os. It's a kind of magic.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven. På Spiltima.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Antallet af rotteanmeldelser stiger markant, og Guldborgsund er nu blandt de kommuner i landet med flest anmeldelser. Sidste år blev der registreret knap 198.000 anmeldelser om rotter ved boliger i Danmark. Det er 40% flere end året før. Det viser tal fra Miljøstyrelsen. Ifølge Almindelig Brand kan rotter hurtigt forårsage store skader på blandt andet kloakker, ledninger og isolering. Ser man en rotte på sin grund eller i sin bolig, har man pligt til at anmelde det til kommunen, som sørger for gratis rottebekæmpelse. I 2025 var der 4.426 anmeldelser i Guldborgsund Kommune, hvilket var femte flest i landet.
2: VUC Storstrøm og EUC Sjælland opretter et fælles projektsekretariat, der skal styrke udviklingen af uddannelser i Region Sjælland. Målet er blandt andet at tiltrække flere udviklingsmidler, styrke internationale samarbejder og skabe flere projekter til gavn for elever, kursister og virksomheder. Det nye sekretariat er en del af det tættere samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner, som også arbejder på at fusionere til én fælles skole. Fusionen afventer en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og forventes at komme i løbet af 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er klart vejr i nat med masser af stjerner på himlen og temperaturen, der ligger mellem 15 og 20 grader. Det er næsten som en sydeuropæisk sommernat. Og når vi har sovet, så står vi op til en onsdag, hvor sommeren skruer endnu et hak op med sol fra en næsten skyfri himmel og op til 30 graders varme. Så solbrillerne, de bliver sandsynligvis dagens mest brugte tilbehør.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelige mester.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er lagt op til folkefest i Saxkøbing på lørdag. Klovneløbet til fordel for danske hospitalsklovne har allerede tiltrukket tæt på 200 deltagere, og det er langt over de 50, som arrangørerne havde håbet på. Løbet er en del af børnedagen under sommer i Saxkøbing, hvor der også bliver gratis koncert med DR Ramachan-vært Katrine Bille, samt ansigtsmaling, ballonmand og masser af aktiviteter på torvet. Klovneløbet starter kl. 10, og både børn og voksne kan være med. Det handler ikke om at vinde, men om at være med. Kunstig intelligens satte en stopper for en del af Annette Friis Nielsens arbejde som oversætter. Nu satser hun i stedet på oplevelser i sin café i Stubbekøbing. Hen over sommeren inviterer Café Pastel til strik og drik, hvor lokale og turister kan mødes over strikketøj, kaffe, et glas vin eller andet. Ifølge caféejeren er nye arrangementer nødvendige for at tiltrække kunder, og det indbefatter også glutenfri kagebord, afternoon tea og gratis musik fra bands, som får en øveaften foran publikum.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er lun, men egentlig med en okay behagelig sovetemperatur på mellem 15 og 20 grader og ret klart vejr. Og hvis vi kigger på, hvad det er for en dag, vi står op til, så fortsætter sommeren for fuld styrke med masser af sol og temperaturer op til 30 graders varme. Og så kan det godt være, at I snakker om hedebølge, men det over i Jylland hos os, der er det altså officielt ikke. Men det bliver oplagt en dag til stranden eller en tur ude i det fri.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nordlys Charging har købt en kommunal byggegrund på Baltivej i Nørre Alslev for 5 millioner kroner. Det oplyser selskabet til Folketidene. Grunden er omkring 2.000 kvadratmeter stor og skal bruges til selskabets ladeforretning. Nordlys vil dog endnu ikke oplyse, hvor mange ladepladser der kan komme, eller hvornår et eventuelt anlæg kan stå klar. Købet understreger samtidig den voksende interesse for erhvervsområderne tæt på Sydmotorvejen, hvor trafikken ventes at stige i de kommende år.
2: Bjarne Jonsen, som bor i Væggerløse, efterlyser en klar plan for, hvordan Guldborgsund Kommune vil håndtere e-processionsspinderen. Larven, også kendt som larven fra helvede, kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner. Den ventes at brede sig til hele landet, og Væggerløse har mange egetræer tæt på boliger. Kommunen har endnu ingen konkret plan, men lover at reagere hurtigt, hvis larven dukker op i byområder. En egentlig strategi ventes først klar til næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar over Sydhavsøerne med en behagelig lun temperatur på mellem 15 og 20 grader. Og hvis vi kigger på i morgen onsdag, så ser det ud til at blive ugens flotteste dag rent vejrmæssigt. Masser af sol, temperaturen stiger nogle steder op til 30 graders varme. Så hvis du har planer om at gå ud under åben himmel, så er det en god idé at huske det med solcreme og tage noget koldt at drikke med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær. Det er gennem

0: og sydårsøerne.
1: Instant københavnerstand.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende.
3: Sommer på sydårsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Antallet af rotteanmeldelser stiger markant, og Guldborgsund er nu blandt de kommuner i landet med flest anmeldelser. Sidste år blev der registreret knap 198.000 anmeldelser om rotter ved boliger i Danmark. Det er 40% flere end året før. Det viser tal fra Miljøstyrelsen. Ifølge almindelige